0: Aquí sí te damos una dosis de risas y energía. Somos el show de Miriam y Rocío.
1: Regresamos al show de Miriam y Rocío y ahí les va la frase que les queremos compartir. Ay, dejar ir. Híjole, eso creo que es complicado. Sí, las despedidas y dejar
2: es como
1: ir.
2: Ser o no ser. Ese es el dilema.
1: Y mira, todo tiene que ver platicando un poco de esta parte de los duelos de nuestras mascotas o de algún ser querido. Uh-huh. Dejar ir es algo, o esta despedida es algo fuerte, ¿no? Si hay un cansancio que solo se cura dejando ir, ¿no? O parejas también. Si tienes que forzarlo, entonces no es tu talla, ¿estamos de acuerdo? O sea, hablemos de ropa, hablemos de trabajo, hablemos de relaciones, hablemos de amistad. De repente nos podemos aferrar tanto a alguna persona que de repente te olvidas de ti y te sueltas. Las renuncias también son logros. Yo creo que amarnos también significa reconocer cuando ya no hay espacio seguro para crecer. No pedías mucho, solo se lo pedías a la persona o se lo pedíamos a la persona equivocada. Entonces, hay que ser mujeres valientes para poder inspirarnos, para fortalecer nuestro amor, para poder abrazar a esta niña interior, para poder descubrir esta fuerza que siempre ha vivido dentro de nosotros. Así es que, bueno, pues hay que soltar, ¿no?, para poder crecer.
2: Así es, efectivamente. Continuamos aquí en el show de Miriam y Rocío, no se vayan.
0: Si en otros lados se aburren con tantas cosas raras, aquí en el show de Miriam y Rocío, te damos mucha alegría.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.